World Cup Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Belanjawan 2026 memaknai tiga tonggak utama ekonomi mandarin.
2: Kerajaan juga bersetuju menyalurkan sumbangan khas RM500 bagi menghargai khidmat 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tusia, noja dan marbut.
1: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisha Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: Golf Club Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Festival Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai pakat mai FKU 2026.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nurul Aina Syahira Ibrahim dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai berkenan mengurniakan darjah kebesaran dan pingat negeri kepada 246 penerima sempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda ke-83 bagi sesi kedua dan ketiga istiadat penganugerahan darjah kebesaran dan pingat negeri Perlis di Istana Arau. 14 menerima anugerah darjah Seri Sirajuddin Perlis SSP, 15 menerima anugerah darjah Ahli Mahkota Perlis AMP dan 68 menerima anugerah pingat Mahkota Perlis PMP. Sementara itu, 2 penerima pingat pekerti terpilih PPT, 48 penerima pingat jasa kebaktian PJK, 85 penerima pingat jasa baik PJB serta 14 penerima pingat perkhidmatan lama PPL. Berangkat sama ialah Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid. Turut mengiringi ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil, waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulai dan anak kanda puteri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai. Pemain pengurus pasukan dan pegawai kontinjen yang menyertai World Cup Woodball Championship WCWC ke-10 dari pelbagai negara menzahirkan rasa kagum serta berpuas hati terhadap kualiti fasiliti yang disediakan, khususnya laman Woodball Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra University Malaysia Perlis UNIMAP yang disifatkan sebagai antara gelanggang woodball kekal terbaik di dunia. Demikian dikongsikan oleh mereka kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil sempena sesi mengadap khas meet and greet ke atas baginda berdua sempena WCWC 2026 yang diaturkan oleh pihak penganjur di kampus alam UNIMAP Pauh Putra. Selain aspek lokasi kejohanan, peserta turut memberikan maklum balas positif terhadap keseluruhan pengurusan kejohanan yang disifatkan sangat tersusun, profesional dan bertaraf antarabangsa. Peserta turut menzahirkan penghargaan terhadap sokongan berterusan Tuanku Raja Muda Perlis selaku penaung diraja serta pelopor sukan woodball di negeri Perlis dan kerajaan negeri yang memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan penganjuran kejohanan dunia bersama-sama Persatuan Woodball Malaysia MWA dan Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS yang dipimpin oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein selaku Presiden. Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Perlis yang menyediakan 7 bidang pengajian kini menjadi destinasi pilihan di kalangan belia lepasan SPM bagi mengikuti pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Bagi kemasukan Julai ini, seramai 150 belia dari seluruh negara telah memilih untuk mengikuti pengajian di IKBN Kuala Perlis dan telah mendaftar bagi kemasukan baharu pagi semalam. Menurut pengarah IKBN Kuala Perlis, Zaliha Abu Bakar, kursus yang ditawarkan termasuklah teknologi marin, teknologi automotif, penyelenggaraan kenderaan perdagangan, penyelenggaraan kereta, penyelenggaraan jentera berat dan semburan cat, kejuruteraan awam bagi lukisan seni bina dan scaffolding. IKBN Kuala Perlis akan terus komited memperkasakan latihan kemahiran yang memenuhi keperluan industri semasa di mana penyediaan pelbagai kemudahan terkini dilihat mampu melahirkan tenaga mahir berkemahiran tinggi. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik.
kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

ini hambaku di kalangan rangkaian orang beriman. Sebab itu dia juga meminta supaya diampunkan kaum mukminin dan mukminat. Padanya ada fadilat yang besar. Maka jangan lupa setiap hari doa pada mukminin dan mukminat. Wallahu ta'ala alam. Azam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Festival Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai, FKU 2026.
2: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat 99 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat." Allah kata, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. "Wa ma yakfuru biha," dan tidak ada sesiapa yang kufur kepada ayat-ayat yang jelas ini, "illal fasiqun," kecuali mereka yang fasik. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana ayat 99 Allah nak menyatakan penurunan ayat Al-Quran, ayat yang jelas, dan tidak sepatutnya kita yang umat Muhammad ingkar kepada ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi dan untuk digunapakai kepada kita, untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullama ahadu ahda." Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, "Ahadu ahdan nabazahu fariqun minhum," dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan daripada mereka ni, "nabazahu fariqun minhum," ada yang melemparkannya. Lempar di sini ialah bukan lempar Al-Quran tu, lempar ayat tu, maksudnya dia tak mau beriman dengan ayat tersebut. Seolah-olah Tuhan sebut, bila tak mau beriman, bila tak mau terima ayat Al-Quran, seolah macam dia lempang lah. "Nabazahu fariqun minhum." Ada sebahagian manusia yang baca Al-Quran, yang Allah kurniakan Al-Quran kepada dia, dia lempang Al-Quran tu. "Bal aktsaruhum la yu'minun," bahkan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman. Ayat 101, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min indillah," dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, "min indillah," dari sisi Allah, "musaddiqul lima ma'ahum," yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, "nabaza fariqun min alladhina utul kitab," lalu sebahagian daripada orang-orang yang diberikan kitab, iaitu kita kata orang Bani Israel lah, orang Yahudi, yang mana mereka melempar, "nabaza" maksud lempar, lempar ni buang lah, melempar kitab Allah, "kitab Allahi wara'a zuhurihim," yang mana mereka lempar kitab Allah, iaitu Al-Quran, "wara'a zuhurihim," di belakang mereka, "ka'annahum la ya'lamun," seolah-olah mereka tidak mengetahui. Apa makna ayat 101 ni sedang pendengar sekalian? Dalam ayat ni bagaimana Allah menyatakan, apabila Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran, yang mana Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang terdahulu daripada kitab Al-Quran, iaitu kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur. Bagaimana cara pendirian Al-Quran, Tuhan nak bawa macam mana kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, sebahagian isi kandungan ini ada dalam Al-Quran, nak menyatakan agama dulu, agama yang benar. Maksudnya bukan agama Yahudi tu, tetapi agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama yang benar. Agama yang dibawa oleh Nabi Daud yang bawa kitab Zabur adalah agama yang benar. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam adalah agama yang benar. Nak menyatakan bagaimana Al-Quran membenarkan nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada kitab di sisi mereka yang kita nyatakan. Tetapi Allah nak sebut di sini ialah bagaimana segolongan daripada orang yang dapat kitab daripada Allah, kitab Taurat, kitab Injil, apa semua ni, bagaimana bila Al-Quran diturunkan kepada Nabi, lalu Al-Quran ni mereka letak belakang mereka. Mereka tak jadikan Al-Quran sebagai panduan mereka, yang mana padahal Al-Quran ini telah membenarkan kitab-kitab terdahulu. "Ka'annahum la ya'lamun," seolah-olah Tuhan kata macam mereka ni tak tahu. Sebenarnya Tuhan nak nyatakan macam ni, sebenarnya mereka ni pura-pura je. Padahal tahu dah, kata kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, kedatangan Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bukan mereka tak tahu, tetapi Tuhan kata "ka'annahum la ya'lamun," seolah-olah macam mereka tak tahu. Jadi Tuhan nak kata mereka ni sebenarnya pura-pura tak tahu sahaja. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ziyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: Festival Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai pakat mai, FKU 2026.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahari.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amir Osman.
4: Saya Adi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

Cinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rosalinda Ayamar. Ha. Okey, kerancakan Rosalinda itu ha, untuk anda semua pendengar setia Nasional FM Walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ha, sentiasa di hati di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda Game Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah Geng Burung Hantu. Malaysia
1: merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Kalau saya faham, terima kasih dengan ku. Selamat pagi. Baik, rakyat Malaysia di Jepun dinasihat waspada susulan gempa bumi bermagnitud 7.1. Saya kongsikan ni juga sebab tadi berita kan, pukul 7 tadi pun kongsikan juga tentang informasi ni. Jadi untuk siapa-siapa yang ada saudara mara, anak kau yang mengaji dekat Jepun tu kan, ataupun siapa-siapa sajalah, mungkin pergi bercuti dan sebagainya, bolehlah abang ke mereka, kot-kot mereka terlepas pandang kan. Tapi insyaAllah lah, kalau pergi Jepun tu, kadang-kadang mereka dapat tu notification tu daripada abang kan, okay, ada marah gempa dan sebagainya. Jadi rakyat Malaysia yang berada di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau rapi perkembangan keadaan setempat susulan gempa bumi berukuran 7.1 pada skala Richter yang menggegar wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Jadi kedutaan besar Malaysia di Jepun dalam satu maklumat di Facebook turut menasihati rakyat Malaysia supaya merujuk laman sesawang agensi meteorologi Jepun GMA dekat www.gma.go.jp/jma/index.html bagi mendapatkan maklumat terkini, amaran dan juga nasihat keselamatan. Jadi rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan kecemasan boleh menghubungi kedutaan melalui talian okay, 813-3476-3840. Saya ulang 813-3476-3840. Okay, jadi anda boleh juga gunakan email di mwtokyo@kln.gov.my atau konsular.tyo@kln.gov.my. Okay, jadi agensi berita Jepun iaitu Kyodo News melaporkan bahawa amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro susulan gempa berkenaan. Okay, tapi amaran tersebut ditarik semula. Jadi untuk sahabat-sahabat semua mungkin tengah dengar Pulau FM ke dekat Jepun Puno kan, tengah dengar secara dalam talian dekat rtmclick.rtm.gov.my, hati-hati dan juga berwaspada, sentiasa jaga diri. Okey, Perlis FM, serasi denganku, cintaku 100%. Masih Dayu,

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rayyan Rohidar dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail berkenan mengurniakan darjah kebesaran dan pingat negeri kepada 246 penerima sempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda ke-83 bagi sesi kedua dan ketiga istiadat penganugerahan darjah kebesaran dan pingat negeri Perlis di Istana Arau. 14 menerima anugerah darjah Seri Sirajuddin Perlis SSP. 15 menerima anugerah darjah Ahli Mahkota Perlis AMP. Dan 68 menerima anugerah pingat Mahkota Perlis PMP. Sementara itu, 2 penerima pingat Pekerti Terpilih PPT, 48 penerima pingat Jasa Kebaktian PJK, 85 penerima pingat Jasa Baik PJB, serta 14 penerima pingat Perkhidmatan Lama PPL. Berangkat sama ialah Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid. Turut mengiring ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakasha Khalil, waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail dan anak anda putri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail.